0: Jedno życie, dwa domy.
1: Zawsze o tej porze, we wtorki i piątki, staram się przekazać Państwu bieżące relacje z sytuacji na Ukrainie. Takie informacje przekazuje nam nasza koleżanka Aleksandra Piasta. No, zacznijmy dzisiaj od ukraińskich ataków na rosyjskie cele. W ostatnich godzinach szczególnie dużo mówi się o uderzeniu na port wojenny w Noworosyjsku. Były też inne cele. A co dokładnie tam się wydarzyło?
2: Witam Państwa serdecznie. Tak, wczoraj Ukraińcy przeprowadzili szeroko zakrojoną operację przeciwko rosyjskiej infrastrukturze wojskowej. W ataku na port wojenny w Noworosyjsku wykorzystano kilkadziesiąt bezzalogowców różnych typów, w tym drony odrzutowe, a także pociski manewrujące i przeciwokrętowe, między innymi ukraińskie Neptuny. Według analityków kilkokrotnie trafione zostały dwie rosyjskie fregaty. Адмірал Макаров і адмірал Ессен. Адмірал Макаров зостав трафіоний в Джуб, в районі, де знайдуєнші мензійним піонове вижутнє почіску в маневруйонцих калібр. Власне, тими почісками праві цо ноці Росія атакує Україну. Відочне сон також шляди ушкодзені в тильній ченщі окренту, в місцю, де знайдуєнші системи радіолокаційне. Лончне подчас атаку могло зостать трафіоних цонаймні щедем російських окрентів, ще го 4 то новочесні єдностки. Володимир Зеленський підкреслив, що по раз перший в так скоординований спосіб використано єдночесні ракети, дрони повітряне далекого засінгу ораз морські шрідки враження. Заповідав рівніж, що Україна буде надаль використовувати бронь далекого і середнього засінгу, аби змушати Росію до закінчення війни. А дішейшим ноцом сили повітряні України удержили в колейне дуже магазин Wildberries, положений 150 кілометрів від Москви. Ведлух шацунків аналітиків об'єкт ТЕН став ще юж 21-м центром логістичним тієї фірми, яке зостало ушкодзоне люб знищене від 18 липня. Ноцом рівніж територіум Федерації Російської стало ще целем закроєного на широком скалі атаку дронів бойових, в виніку которого вибухав пожар в районі порту морського Усть-Луга і однотовано знищення інфраструктури. З поводу загроження з повітря. В кілька російських портах льотнічих впроваджено тимчасове ограничення дотичонце одльотів і приймування самолітів пасажирських.
1: А Росія теж відповідає колейними атаками. Нестати, їх скутки по стороні української са трагічні. А що відомо о останніх офярах?
2: Powiem tak, ataki wzajemnie się nasilają, z jedną różnicą. Ukraina nie atakuje obiekty cywilne, a Rosja jak najbardziej. W wyniku wczorajszych rosyjskich ataków na Ukrainę zginęło co najmniej 7 osób, a ponad 30 zostało rannych. Jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń był atak w obwodzie odeskim. Російський дрон ударив в локомотиви почонгу пасажирського. Згинули машиніста і його помічник. Почонгом подорожувало 340 осіб, в тим 67 діти. На щастя, всі пасажирові зостали безпечні евакуовані. Колейні афери однотовано в обводах Харківським, Запорозьким і Дніпропетровським, з колії в обводі Сумським. Російські дрони удержили в приватний дом. То стало ще дійшай ноцом. Згинув 9-летній хлопець і його матка. Ойчець ораз бабча дічака трафіли до шпіталя. В Ліпцю російська армія забила цо найміній 437 українських цивілів, а колейне понад 2600 осіб зостало ранних. То найвища місячна лічба офер смертельних вжрут цивілів од мая 2022 року. Найбардзій учерпєлі мішканці Києва, Херсоня, Запорожа і обводу Сумського.